0: Wana B, endesheni, iseni mumone.
1: Mushafishi mlefa ya mboni, bashi B, mwati B alifia wino.
0: Muneni, mushenishi pia fimbiro vula ngeti paturi vituwa kwe tonze.
1: Limbiye naisho erenga nye sumbuli haba muwingwi. Ila toa tandalili haba fiyashi toa sangire, bose basenda mamwi sumbuli haba muwingwi, pakuli chingiri la kuli malaria.
0: Awe chawa baba B, nomba bushe, icho chika nkala.
1: Sana, vama yobanje vede ati vanasi pachipatara babe vede ati ya malaria hivi sana. Kubana haba nono haba shirafikiri shemi akai sana. Bali tupele kwe sumbulimo, ere bapo kere. Nomba shako kwa tenta mbosha kukubikirako.
0: Kutina puisho wobu afya. B, isomone. Wawiso wavika utuwa kubeka kone ndambo ishako saa kwa kubeka isumbu wino wino.
2: Natote ya la tata.
1: Ulimwana wa chenjela sana. Na wipangira ne sumbu. Lero tufire tuwa bonfie sumbu batupele kuchipatala. Ukumono ukutina uchingiriwa wino wino.
2: Emkwai.
0: Ale, isa, afuako wawiso. Kuli kubeka pamulu. Waku chingiri la malaria, awa anawa mia kai sano wafiro kusenda mamui sumburi awa mungwingwi. Ili avi kwa komuti lionzo mwishiku inshida yonze mumuaka.
3: Imbila, awa chimiletela batanga tapafia wumi, ukubwambela pamona wa Development Media International.
4: Odi, shani bana wupe. Bushe mlefua ya milo ndolo le mibonfeshe. Bushe mule ndangi shefi ya kubonfia fi mashini fi ya kulimbi naku.
3: Awe, ubula angisho wafo babonfia masumbu ya ba mwini. Ile ndi mubonfi wa pachipatala. Ndafunde fi ya kuchingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Bushe mlei chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munga nda mumienu.
1: Inenda tukantula tu mwini nga tuampalama.
3: Ngenshira imbi. Nimbo na muli pabukulu. Mwabo mbeni. Gushe mwali ishipo kwe ya timaleria ilepa ya banamayo. Abali pabukulu no mwano ushira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampere ni sumbu liaba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
3: Andweni nomba tangireni. Siye nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu ingi. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka.
5: Iimbila, abachi miletela batanga tapafia abumi, ukubwambela pamona ba Development Media International.
6: Power in your
7: the station with the best music. It's OZ and Apple.